0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

jezdy nad pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: www.vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9:31 minuta. Netflix je otkrio 10 najgledanijih serija u 2026. godini, a na vrhu liste našao se psihološki thriller His and Hers, koji je od premijeru 8. januara ostvario 104 miliona pregleda. Serija je adaptacija istoimenog romana Lee Shpenly i glavne uloge tumače Tessa Thompson i John Bernthal. Ne znam da li ste pogledali ovu seriju, ja nisam, ali evo svakako ovog jutra kao prijedlog za one koji bi voljeli malo više da se odmore ispred TV-a. Svakako možete i pronaći Netflixovu listu onih najboljih ostvarenja u 2026. godini. A evo na listi prva, His and Hers. Slušamo u nastavku Jasona Derula, Young Boya i pjesmu Mad Love.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
1: Vikend na Radio M.
4: Vikend druženje protiče u dobrom ritmu. Uživali smo uz Aleksandru Radović, njen stari hit Zagrli me, niskobudžetni horror film Obsession, redateljski prvijenac 26-godišnje Carija Barkera, mogao bi postati najisplativiji film u historiji kinematografije nakon što je od početka maja ostvario više od 430 miliona dolara prihoda na svjetskim kinoblagajnama. Uložili su manje od miliona u ovaj niskobudžetni film, a zaradili 430 miliona. Vjerovatno je riječ o dobrom filmu. Iskreno da budem, nisam fan horror filmova, ali evo ko jeste, Obsession, super prijedlog za vas.

0: Weekend na Rádiu M.
1: Na prepnom platou Hamama u Mostaru Emir Hadži Hafizbegović je izveo svoju monodramu Sve je do nas u okviru manifestacije Mostarsko ljeto i do AIN Bosansko-Hercegovačkog glumišta i ovom prilikom publici priredio večer ispunjenu vrhunskom glumačkom interpretacijom, ali i snažnim emocijama. Jako mi je drago što sam dio programa Mostarsko ljeto, ovo je grad na kojem sam godinama senzibiliran. Dolazim u Mostar i kad glumim i kad ne glumim. Mostarci dobro znaju da već skoro 30 godina imam vikendicu u Željuši, tako da kad dobijem poziv iz ovog grada, kao da sam dobio poziv od svoje porodice, rekao je Hadži Hafizbegović.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.